0: pulsen på Sydfyn er lyden fra Diablo. Tak fordi du også elsker Sydfyn, og tak fordi du lytter med.
1: Patricia, I can't get to the phone right now. I'm probably out dancing.
2: Dancing.